0: flere av hundene i hemsmeten, sier salersøyngene.
1: Fekst du det ikke vi? Så lurt av fm1.fo.
2: Først er savnet Florian 1000 kvinner til rørselig lader og godt prat. Nå hittes vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir Årsens kvinnerenning, og i så hun alle i en selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du over rommet. Vi hittes av Torsfødlet, og renner om han til Høydaler, her mynda tøyga, lota kast, og slæslet bojer av dem. Minkoner, møkker, bindeklubber, stjærsfellegjer, ja, alle er velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til tøyen som helder vil gjenka etter høy badna vokken vi. Meld deg til Årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene er i Intersport og Aquador.
3: Fekt du det ikke vi? Så lort da av fm1.fo.

Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbarn er fylt til sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ønsken, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg snakker som sitter inne om kvelvet.

fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, et eller aluminiumfasader. Inne glas, et eller tannglas, ikke lite, ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Bøyna vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: einasta í hugsjón, strandamaling.
1: Kondu du hugsa þær, ein nutjan, stulfotan og framkomna bil? Hör så her! Vi nutjan om at a 50 fyrir bilar sölu kom heim fyrir fyrstu fyrir, og hann pakka við vjúti. Og bænt nú, kast du fóa fyrir einans 233 kronir eftir MVG atubyrði. Men til elmarska nøgd, så der rævar man skunda seg. Stökken av gulvet av Kjallar Fjörde og upplev bilen sjolver. Etla ring 255-255. Så finner vi rødt til løsjene til tøyen. Føyre bilasølla.
2: Subaru i støttenom. Nå vi flere elektriske bilen. Kom inn til Berg Motors og røy nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan sluta. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti ved Subaru Safe.

fra Atlantic Fair. Og i døvende og nøytjende, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Det var to framt grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tid skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. En fix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlerne borster beina henne til nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han var at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper nye roi. Dette kunne vi sjalvande eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
1: Gåa mamma. 20. mai mammedaver av Håpe Brandan. Alle mammer, ommer og lengommer får halvan pus av åkra lekkra mammebrunch. Og minst til å fortjela mamme. Kjøp gavekort til Håpe Brandan. Vi suttjast av Håpe Brandan.

Fra Atlantic Fair. Vi døver noen nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Først er samlet Florian 1000 kvinner til rørselig later og godt prat. Nå hittes vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir Årsens kvinnerenning, og i så hun alle om selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rundt. Vi hittes av Torsfødlet, og renner om han til Høydalar, Herminda Tøyga, Lota Kast, og slett litt bojør av dem. Vinkoner, møkker, vindeklubber, stjærfellager, ja, atler er velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til togene som helt vil skenke etter høybaden av åkken vi. Meld deg til Årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
1: Rensa ventilasjonen og få sunt og godt inn i klima. Visste du av at den skiten

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlingar Mikkel tuin kassaskipan er. Tui vet at vi tar en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivåidaren.
1: Goa mamma, tutsjunda mai mamma daver av Håpe Brandan. Atlar mammer, ommer og lengommer få halvan pus av okra lekkra mammebrunch. Og minst til er fortjela mamme. Kjeip gav kors til Håpe Brandan. Vi suttjast av Håpe Brandan.
2: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
3: Visst du, at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken, tofta jack 2, gulle veit.

Jeg var tog fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tid til Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker Skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlerne borster beina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke Skorstein borster for nå at det var skift til ære av hitakjeldo, området at få Skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper nye roi. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og grønne orskeskiften.

fra Eidsne. Nytt tilbås på deg hjemmesiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.1905, et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi er hjemmesiden, Eidsne.fo og les tilbås på deg. Eidsne, et sinter hun allierer.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Subaru er i støttenom. Nu vi flere elektriske bilen. Kom inn til Berg Motors og røyne nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vi til Berg Motors, etla vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti, vi Subaru Safe.
2: Gåa mamma, 20. mai mammedaver av Håpe Brandan. Atlar mammer, ommer og lengommer få halvan pus av okra lekkra mammebransj. Og minst til å fortjela mamme. Kjeip gav kors til Håpe Brandan. Vi suttjast av Håpe Brandan.
3: Fra Atlantic Fair. I døven og nøytjenda til 21. mai vil alt jo av vinnestevnan Atlantic Fair i Klaksvik. Heile under fors fyrtøkker og fyrst av London vil sa fram sine tjenester og ta nøytjast at det er øtje. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til firelester. Atlantic Fair. Her vinnan hittest.
4: Hever du bruk for et trygg om flottninge til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
5: Faxikondi. Sletcher tostan.
6: Det var tærlig vinter jo. Sittes i samband med gulutlugar. Vi tar størst urval av vindi under plaste, timpre, etter træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulluveit gør det best.

0: Sport og Aquador.
1: Einasta í hugsjón, strandamaling.
2: Frá Eidjene, nytt tilbúr spilaði heimasinn. Ein rikva fantastisk tilbúr og spennandi nutjallu. Kommer du några nutje main sofa för Einas 8005, ett logra Norte Continental Song under forskanga 200 för Einas 8005. Vi gavle, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimas yoga, eidje.fo og les tilbudsplay. Eidje, et sinter hun allier.
3: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inn i klima. Visste du av at en skiten i ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndar fylkesjord? La dere trykja der at her to andre inn i til er ren luft. NNFix är helt störskaste vöjdaren till rensan av ventilation i följ. Som löjvenskötjande vöjdare i hästen och ögon rensar vid stånar, skip, setros och uibor. Inte då att få ventilationen att rensa och räckligt ettligt vid henne, ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook.
4: Pfft, det löjs ju hästen också om sitt inne omkvarve.
5: Hantverkarmessa verður hjá Bigma Basel 22. maí frá klukkan 14 til 19. Komu fá upplastir, nýja vitan og eitt gott prat. Við bjóða bæði mat og drikka. 46 vitarir eru umboðir í ár. Við gleðum okkur að sjá þig. Hantverkarmessa 2026. Við sjáumst.
2: Frá Eidjene. Nýtt tilbúð spilaði heimasinn. Ein rikva fantastisk tilbúð og spennandi nutjallum. Kommer du några nutje main sofa för Einas 8005 ett logra Nordic Continental Song under forskanga 200 för Einas 8005. Vi gavle, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimas yoga, eitje.fo og les tilbudsplay. Eitje, et sinter hun allier.

0: Velkommen til besøksetverpet. Vi sendte kvann høste, 18.20, 5.1 klokken 16, og sendte ikke for endsendte kveld klokken 23. Hvor er det endsendt søndagen klokken 13, og så ligger nå hjemme så inn i fm1.fo som potvarp. Det en rettelig vik som gjerne, da fikk besøksetverpet en nødjan formann, og videre som ikke heppen, jeg vil ha han som gjest, og jeg sender ikke det. Velkommen, Edvard Hén.
1: Takk skal du ha.
0: Og Edvard, jeg halte at vi kanskje beina veien til at luftene sender ut tur til dem som sitter og bor etter hver forandring å snakke om jar. Ta her vi en ikke så heldig presentasjon i Gundadale. Vi tapet greit til grannansjåken. Hvordan har jeg til å ta til stendere på som farmer og hyggelig et sånt?
1: Det var hyggelig når jeg var etterpå. Man bare reise oss igjen. Det var nok ikke det beste, men...
2: Ok, hva har vi lært av det?
0: Også var opplevelsen til at det og i distene hele tiden, at det er jo den første heimatister i Gundadalen som formøver.
2: Ja, nei, jeg synes jo, altså, vi jo fantastiske til å skape gode rammer. Og det jo en stemning på tribunen som B36 på mange måter eier nok så solid, og det synes jeg hyggelig, og vi viser liksom en del av sjela vår når vi står der, selv om det går imot. Men jeg synes de var litt tamme, spillerne våre, ønsket at de var litt mer go i det enn det de presterte i går.
0: Det kommer ganske mye for.
2: Ja, la oss håpe det.
0: Ja, tog neste fyrne til mandagkveld til måter NSOI og gjennom toppdiste, og så at han og han tar reisende hjemmetiste mot KAOI, så da skulle du gjerne så just en revilskap.
2: Ja, vi har to spennende kamper for oss, og det blir moro å følge med på.
0: Og Edvard, jeg må ikke glemme å si hjertelig et lukk vi formannsesten.
2: Takk skal du ha.
0: Hvordan blir det til at to blir formere på 36?
2: Ja, du må jo nesten spørre de som har spurt meg da. Jeg har jo vært med i en prosess opp til dette, og har grublet litt, og kanskje vært litt skeptisk i en periode, og så har jeg kommet tilbake igjen, og så har jeg nå sagt ja til det, og det jo alltid viser jo en tillit da, når de kommer og spør, og det har jo vært en egen gruppe som har lett etter en ny formann, og som er da går til nye marker. Så de ville gjerne og hadde tro på at noe av de kompetansene jeg sitter kanskje kunne gjøres bruk av i B6-tredje. La oss håpe det.
0: Men det ikke helt avkjent fyr der, det har jo vært nevnt noe fyr.
2: Det har jeg. Jeg var med i en periode der fra 8 til 10, og det helt klart, det ser jeg jo veldig raskt i den korte tiden jeg har vært nå, og de møtene vi har hatt, så det en helt annen idrettsklubb jeg kommer inn i, enn det vi hadde den gangen. Det som gjorde det vanskelig på det tidspunktet, det var jo økonomien vår. Så vi var jo noen stykker som hadde en nok så solid oppgave med å prøve å få reddet idrettsforeningen vår så godt vi kunne, og det var spesielt, men det var ålreit å være med på det også.
0: Ja, og akkurat det her personen her på en halvtid, jeg vet, for å komme alltid til hva det for et fel at du kommer åtta fyr, men jeg kunne også mer, jeg finner ikke sinne mer av bakgrunden til at det først, altså, tutt til nå til B6-tredje, hva det her?
2: Du, det jo, Merita, hun sa jo det når hun gikk, at hun var jo nærmest født inn i B6-tredje, men jeg for mitt vedkommende er jo giftet inn i B6-tredje, så min inngang, det jo min svigerfamilie, så det med kona mi og hele hennes storfamilie. Der det to lag som gjelder, det B6-tredje i fotball, og så det nesten i håndball. Så B6-tredje, det står høyt, så jeg har fulgt med på det, og det liksom blitt en del av meg også, og det kan vi jo komme litt tilbake til senere, altså hvorfor akkurat det, men det tiltaler meg på mange måter. Så inngangen min min kones familie. Og der har det jo sittet mange gode krefter, og jeg gikk jo, det var jo Kjerstan som gjerne ville ha meg med da i sammen med Christian i 2008, og det angrer jeg ikke på et sekund, det var kjempespennende, men travle dager.
0: Bredvar Heden, vi kjenner det jo som en høyt profilerevann stjåre her i Føyren og TBA, jo i det private og i det allmenne kajerne. Du har vært stjåret i Trykkafellene Føyre, og så har du vært stjåret i allmenne versene nå i et åremål, og Arne, du pensjonerer til Kjølvann for en av tog søgene. Hva spør det til at du kommer fra noen så høyt profilerevann størvene, at du har hodt til å slette de åtta for en av fellesskapet som på 60-tallet?
2: Det, nå har jeg jo bedre tid, så man skal jo ikke alltid liksom, i mitt forrige virke da, i Almanverket, så var jo dagen fylt og vel så det. Nå har jeg noe mer overskudd, og synes det spennende å kunne være aktiv, og jeg synes også det spennende å kunne gjøre en sånn frivillig innsats på, som en idrettsforening og det arbeid som skal gjøres der innebærer. Og vi kan kanskje komme litt tilbake til det senere, men det jo et fantastisk tilbud til unge. Og det det å utvikle en idrettsforening som har gode verdier og være med på liksom, å forme den biten og gi et godt tilbud til barn og unge, det fantastisk. Og så i tillegg at vi har noe professionelle, flinke folk som vinner fotballkamper lengst oppe, det helt, helt supert.
0: Og stedfellesskapen stedet til 8-4, og kanskje det mest relevant at vi spør til hvert UiP 36 vi 4 til Edvardin?
2: Ja, B36 for meg jo den romsligheten som jeg synes B36 i motsetning til en, kanskje noen av de andre utstråler. Vi et fellesskap som har rom for alle, og det skal vi fortsatt ha. Og vi et fellesskap som har vært kjent for å ta vare på de unge, barn og unge. Og vi jo unike både i bredden og i mengden. Og det må vi holde fast i, for det det som skal være bunnpannen i lagene når vi snakker høyere opp. Altså når vi i Mesteradeil og både kvinner og menn, så det viktig at vi bruker det grunnlaget som vi har utviklet over år. Og det må de unge vite om også, slik at de har muligheten og vet at vi bruker våre egne krefter så langt opp som mulig.
0: Og så kommer den her, hadde jeg avhåvert av koplingen, at du en fyrbrennende toppleiere her i Førjen, som sagt, ber jo i allmenne og i private, og her gjør det ikke først en rikve rønton. Hvordan kan du tenke til røntene vitter inn i en fellesskap som fotballspiller på 60?
2: Det er nok på litt forskjellige plan. Det ene jo det å arbeide med en retning for B36, det noen verktøy og noen håndverk i forhold til å få en sånn prosess opp på skinnene og få det kommunisert og plantet ned i organisasjonen. Det kan jeg bidra på. Og så det organisatoriske. Og det noe av det som den store forskjellen fra når jeg var inne sist til i dag, og det at vi har fått en mye bredere organisasjon hvor vi har frivillighet og ledelse mye lenger ut i organisasjonen vår, og takk og lov for det, fordi at hele den arbeidsbyrden som i et sånt idrettsforening, den kan ikke bæres av en stausnevnt. Det må være flere skuldre som med å bære på denne. Og der har, tror jeg nok, B36 en helt unik posisjon, og det den vi skal gjøre bruk av nå. Jeg tror ikke de andre klubbene har samme bredden og tyngden på det organisatoriske, og det å videreutvikle den, det synes jeg bra. Og så sitter jeg med en god forståelse for økonomi, og det nok også noe klubben kan trenge. Det ikke det at det med meg at det kommer mer penger, men vi skal da i hvert fall ta styr på det som det vi har, og forvalte de pengene som best.
0: Nu sier du noen ting som jeg alltid gjør anledning til flere spørninger, og kanskje vi tenker fattere det fyrre. Du sier at vi skulle bytte opp på den kulturen og det frivillige arbeidet vi tar på i B63. Men hvordan skal det gjøres?
2: Vi har noen verdier, og vi har jo også, Merita har jo laget det hun kaller for Koitabok. Og det står veldig mye godt I den. Da har jeg fått anledning til å lese. Og der det en del som kanskje på papiret ser ut som ord, men hvor det ligger mye godt som et utgangspunkt å bygge videre på. Og det ene, det jo dette med fellesskapet, at vi både skal skape vinnerne, men vi skal også ha rom for mangfoldet, slik at vi både har de som ikke nødvendigvis skal være med og synes fotball det mest spennende gjennom hele livet, men vi skal ha den romsligheten slik at de kommer til en idrettsforening hvor de sier her det godt å være, og så kanskje de kommer tilbake igjen om noen år som trenere, eller de kommer med som frivillig arbeidskraft på andre steder I klubben, og så videre. Så det så viktig, dette med fellesskapet, å jobbe videre på det, Og så dette med engasjementet. Det jo et brennende engasjement flere steder I huset, og det jo å sette ord på dette, og jobbe med å holde de tingene vi liker, slik at de menneskene som bidrar, at de får skulderklapp, og at vi flinke til å gi den rosen og den risen som skal til for å få dette til å gå videre. Og så det dette med å ha en vilje og det å kunne vise glede. Og det noe av det som kjennetegner oss, at når man snakker med en fra B36, så det liksom noen lamper I øynene som begynner å lyse, som har noen ampere. Og det jo ikke alle steder, det jo noen steder som stein dødt. Så det å holde liv I de tingene, det utrolig viktig for oss.
0: Og en annen tematisering til at du ikke synes, så å hitte etter de utrettelige personene, så har vi ikke fått flaggskipene, og det beste mannslige og beste kvinnelige, og så har vi denne blommen til battene og ungdomsdelt, og så har vi talentlinjen I midtelen av dronja og gjentsøyene. Og om jeg nå lønner å konkretisere til at du ikke synes, beste mannslige, hver skal på 6-3 litt skulle vi bjøye av til FM hvert år, eller det noe mye, jeg vet ikke, jo I topp 4. Hvilke ambisjoner skulle vi ha her?
2: Hvis jeg ikke tar helt feil, så det vel 2015 vi vant sist gang. 11 år, det jo lang tid. Så det gjør ikke noe om vi blir at vi oppe og ringer I klokkene litt oftere enn hvert 11. År. Så vi skal ha og vi skal jobbe med en vinnerkultur. Og så det, hvordan skal den kulturen så spilles ut? Og det jo noe av det som viktig og som jeg har vært inne på før, det jo at vi synliggjør og at vi flinke til å bruke egne spillere, og spillere som synes det spennende å være med å konkurrere I toppen. Det vil gi oss, det at vi da får en bredde som kommer helt opp, det vil gi oss en bedre stabilitet, tror jeg. Og det liksom viktig for oss å ta fatt I. Og så skal vi være kanskje det mest spennende laget å være I. Og for å få til det, så må vi også ha gode trenere, og må vi ha gode fysiske rammer. Vi har et bygg som nå, hvis jeg ikke tar helt feil, så det jo 35 år. Vi har bygd I 1,5. Og det trenger jo, I hvert fall for kvinner, så begynner det å ha behov for at noe skal gjøres. Så det jo viktig å se på de tingene. Men for mennene så tror jeg det viktig at vi stabile, og at vi har en god bunnpanne med egne spillere, også at vi har et miljø med gode trenere og fysiske rammer og så videre, det vil gi oss det vi trenger, tror jeg.
0: Du nevnte kvinner, og temaet er nettlig også gjennom kvinner har vunnet. Det har vunnet Steipi i 2005, og det siste mesterhet skulle ha en ikke helt 30 år, men nesten 30 år rett til å finne til, i Slott Holfemsen. Hvordan skulle vi sånne ambisjoner til åkken vi åkker beste kvinnelige?
2: Kvinner, de skal vi altså nå har vi nå har jeg ikke vært med så lenge nå så jeg vet jo ikke alle detaljene her men det som viktig og som jeg hører og som jeg ser jo at det en bredde på vei nedenifra og opp så på samme måte som for mennene så det jo viktig nå at vi flinke til å ta vare på den bredden og at vi gir kvinnene ro til å utvikle seg som et godt lag. At ikke vi har ambisjon om at vi skal vinne denne andre første årene, men at vi kommer raskt på beina og kan bruke bredden og få de unge talentene våre, som vi har mange av, for vi har jo flere lag enn de aller fleste på kvinnesiden. Og det jo det å bruke den bredden og den bunnpannen vi har på den siden, så jeg helt sikker på at kvinnene kommer til å komme opp og frem. Det bare et spørsmål om tid, og at vi holder fast i den strategien som nå ligger. Så Eliezer og andre karer, de kommer til å gjøre det bra, det jeg helt sikker på.
0: Du nevnte jo en fysisk karmann og kvinnen, hva hokset du her?
2: Nei, det er jo omkledningsfasiliteter og annet som jeg vet ikke kanskje det aller beste. Og hvordan vi skal gjøre det, det har jeg ikke noe svar på nå, for det litt for tidlig for meg, men vi må ta tak i og så se på hvordan totalt sett da, det vi gjør som best ut av de rammene vi har i B6-travehuset.
0: Og så har vi den ungdomsdelt, som en av de største landene, den hever størst i Nøkroar, og i fjør, ta gengta som ikke vel i ungdomsdelten at vi er vi i 5 ut av 6 stepafinalen og vinner 4 og til rett og slett spiller vi talentligen ta til Vestalinen, men i FM-strøynen ta vinner vi bare 1 selv om vi kanskje har livet til at vinner mer enn det ene, men til å negasjere vi tog at vi legger så mye stor antent av menneskene. Og nå det inn i noen som du snakket jo om, at jeg begynner vi oss en balanse i midtelen at mennene spiller, og så kanskje eisen i å skape en vinnerkultur. Hvordan kraftig skal han vinnerkulturen være og i akkurat ungdomsdelt og talentdelt og i mån til de menneskene vi har. Altså, hvordan skal vi ha balansen ved det her?
2: Der, igjen så det nok forskjell mellom, tror jeg, gutter og jenter. Jeg tror allikevel at det viktig for begge to at trenerne våre har fokus på utvikling av det potensialet som de enkelte har. Så gjør det jo ingenting at, og kanskje særlig guttene, de vil jo vinne. De har kanskje litt mer sånn der vinneskalle innimellom, og kvinnene har et behov for andre sosiale rammer og et annet samvær også, som også viktig. Så vi må utvikle begge to. Jeg tror vi skal holde fast i det, og at ikke vi skal ha fokus på hos de unge at de skal vinne fotballkamper. Det må trenerne våre være flinke til å utvikle potensialet som ligger hos den enkelte mer enn å toppe lag og skulle vinne hver eneste kamp.
0: Så har vi et eisen til som man ser mer og mer tid, og til synergien i midtelen jentefotbollet og dronjefotbollet. Og her har vi ikke lagt av søgningen i midtelen annet tid, så her i sepafinalen at ta i akkurat og 13 dronjer spiller, ta i jentene atler og stole, og ta jentene spiller, ta i sida dronjene atler og stole og heppa. Hvordan ser du i ungdomsfotbollet synergien i midtelen jente og dronjefotbollet?
2: Det nok litt for tidlig for meg å si akkurat det, men det at de til stede og hepper på hverandre, det jo en veldig viktig ingrediens, slik at vi har, og det noe med kulturen vår igjen, at vi står for det fellesskapet og har en vilje til å backe hverandre. Det fantastisk, slik at ikke vi lager sånne subkulturer, om det jenter eller gutter. Hvordan vi mer konkret også kan gjøre, skape noen synergier mellom jenter og gutter, det for tidlig for meg å gi noe svar på, men det jo veldig spennende hvis vi kan få til noe på den siden. Absolutt.
0: Og jeg må helt ikke glemme bøttene, at jeg yngste til jeg, så fra O11 og nyr etter. Hvilke målsetninger skulle vi ha her?
2: Det jo litt av det samme, kanskje enda sterkere, at det utviklingssiden som det primære, og at det skal være morsomt å være på banen, at det skal være en lek, altså man sier jo det at Gundadal kanskje den største spilleplassen i hele kommunen, og det tror jeg viktig for oss alle sammen, at vi kan skape trygge og gode rammer for de unge, slik at de får et sunt, godt tilbud med flinke voksne mennesker rundt seg som har et fornuftig og godt perspektiv og som ser muligheter og utvikler den enkelte barn. Mye mer av det enn at de små skal vinne fotballkamper. Jeg har jo selv en sønn som har spilt, og jeg husker, det var jo fantastisk å være med de første fotballkampene, da bodde vi i Norge, og når de spiller, da det syverball eller noe sånt nå i starten, det jo som en sånn liten bisverm, alle syv løper jo i en mølje rundt den der fotballen, og så det kanskje en eller to som står og sparker i grusen og tenker på helt andre ting, og det det å det å utfolde akkurat det, den gleden som ved å liksom være på banen uten at man skal være stille opp i bestemte rekker og alt sånt, da har den romsligheten å kunne skape det engasjementet og den gløden der ute, for det det som gjør at de samme barna kommer tilbake til oss senere. Det ikke sikkert at de kommer tilbake fordi de gode fotballspillere, men de kan komme tilbake fordi de sier at dette fellesskapet, her var jeg som liten, dette ga meg noe, her vil jeg være igjen, og kanskje yte på andre fronter.
0: Jeg har alltid med høyre at det noe som betyr noe for at badna fotballtrøn skal heve så går omstrøm som du høver til.
2: Ja, det korrekt. Absolutt.
3: Stola på 36 ved Varspenån heve, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens bussar.
0: Det var hen vi var sen ju en ju att börja vi att en av tunnens busskompetensen till är ekonomi och ekonomi styrning och till är vi ska då in att uttrycka med mest sant för dyten där som är behov för i förskon fotboll det tror jag att här har vi öjligt ofta ser är att vi så kör EU förbruk så kör stål underskott och så är det fel det skulle in att bjärkast vi mera och till att vara själv uppleva och på 36. Men nu är det alltså ut i strövande att nämnden har mäknat att tillpassa grundtraxten köra på 36 således att vi är i balans utan europeiska pengar. Hur ser du framtiden köra på 36 nu vid den här bakgrunden? Nu borde det vara tydligt till att kunna arbeta strategiskt.
2: Ja, alltså det vi ska huska på är att på 36 och också de andra klubbarna så vi är baserat på frivillig insats i väldigt stor grad. Och så är vi så heldiga på 36 att vi har en stor grupp som också i ledande roller gör en frivillig insats och så har vi nog kanske en bredde och en störelse på en organisation som många av de andra också missunnar oss. Alltså vi brukar någon økonomiske midler til å få den tyngden i organisasjonen. Det synes jeg et veldig godt utgangspunkt for oss, for vi ser jo at ja, vi har en grunnrakster som henger noenlunde sammen, men det samtidig en drift som avhengig av at vi gjennom et år gjør en rekke aktiviteter for at vi i det hele tatt skal få disse tingene til å gå sammen. Og så det dette tannhjulet her, det går ikke av seg selv. Det ikke noen penger som kommer inn her i stort mån som gjør at vi kan lene oss tilbake og så administrere mer, og så spiller vi litt fotball innimellom. Dette hardt arbeid gjennom hele året hvis vi skal få disse tingene til å henge sammen. Det som viktig for oss at vi til enhver tid vet status. Og det det som så lett I en idrettsforening, at man glipper, altså at man setter I gang et aktivitet her, og litt her, og litt her, og så går det noen tusen kroner den ene og den andre veien, og så det ingen som egentlig følger opp på og har oversikten over hva summen av disse tingene. For det der tusenlappene og hundretusenlappene kan fly fort. Og da vi galt å kjøre, så det det å få en god forståelse og kultur hvor det noen som sitter sammen og så samler disse trådene og har oversikten. Det tror jeg kanskje noe av det viktigste, at vi blir flinkere da, til å kommunisere kanskje bredere ut enn bare statusen. Hvordan status til enhver tid I foreningen? Så, og der jeg glad for at jeg har fått med meg Nikolai Balle inn i denne klubben også, slik at han med og hjelper til å holde fast som kassemester, og det trenger vi godt.
0: Og vi kjenner jo, jeg tror innan Kjerstan Mår ved kassemester, og Nikolai Balde, kjalt med etnålinnig, han reiste I Mårer. Så her en av oss kontinuiteter, så ikke?
2: Ja, vi, la oss håpe det.
0: Men Edvard, nu vi altså to støvende at 8 europapenkar så har vi en drift I balanse for 2025 og hitt jeg vet så mer generelt at fotbollsfellene som så handler øyelig nekv om en balanse I mittelen økonomi og risiko at det fellene som kører vi en av oss risiko til kunne få payoff, det kan lukkes men det kan eisende kiksa. Hur ser det ut att balansen I mellan risiko och en förnuftig drift ska vara I B632?
2: Det ska självklart vara allt med förnuft, allt med hode placerat på skuldrene, men vi vill inte få till något hvis ikke vi också tar risiko. Alltså ett annat sted så vi nödda att löpa en risiko till en viss grad. Det ska bara vara med måte. Og så skal det være bevisst, og vi skal på forhånd ha gjort oss noen tanker slik at vi vet størrelsen på den risikoen vi løper. Det som hodeløst, det hvis vi risikovillige, men vi aner ikke hva risikoen egentlig innebærer hvis det ikke går som det skal. Da. Så det det å være litt mer planlagt da, på de tingene. Det tror jeg viktig.
0: Ja, og nu har du sett noe som veldig sentralt, altså, at man teker en risiko, man aner ikke hvor risikoen altså, hvordan kan du utkjøpe det her?
2: Nei, hvis vi nå, hvis man tilrettelegger for en organisasjon og spillere og så videre, så får du en eller annen daglig kost ved en sånn struktur, og det jo en risiko I det, I forhold til at du har aktiviteter på den andre siden som skaper inntekter. Noe kommer, fordi vi som idrettsklubb får noen penger fra forskjellige steder, og så har du et gap imellom som du da skal dekke inn med ulike aktiviteter. Og det klart at hvis den grunndriften, hvis den blir for høy, og du ikke aner hvordan du skal hente de pengene inn I den andre enden, så har du en utfordring. Eller, hvis du starter ut med en grunndrift, og du ikke vet hva den koster, det enda verre. Og så viser det seg da, når året over med, så mangler vi en halv million, eller en million, eller to. Det jo helt ille. Så det det å vite, tror jeg et godt poeng for oss.
0: Så at det handler om at du skal ha en god fortsatt-støring, og du må være asjur, vi tror I parten om.
2: Ja, det må være løpende. Vi må følge med på dette hver eneste måned, så vi vet hvor skuta går igjen.
0: Nå har vi jo flere for nemlig inn, og hun I bakgrunn som stjåre, og så jeg vil ikke ha fylst at det sitter jo brukt noen ampo her, bare som et eller annet strategiske lastle. Hvordan kan man bruke strategiske lastle I en fotballspiller?
2: Det kan man godt bruke. strategi och det och lägga en plan för hur tingene ska gå. Det är ju också likt om det är en idrottsklubb eller om det är allmannaverk eller om det är försäkringssällskap så så är de verktygene du brukar för att kan du säga si, sätta disse tingene upp och få det kommunicerat ut och så vidare. Det är också likt. Så det det kan man bruka alla vägar.
0: Hvilke strategier er oppgjengelig helt på 6-4?
2: Ja, det kan hende at det mer enn en utfordring, men, men det som dette hviler på, som vi har vært innom noen ganger, det jo den frivillige innsatsen. Så det å være flinke til å jobbe med det engasjementet og den skape den gleden og det drive I huset som nødvendig, det en strategisk utfordring, for hvis frivilligheten forsvinner, og så alle de menneskene som hver eneste dag gjør en kjempeinnsats for klubben, ja, så vi ordentlig ille ute å kjøre. Så, så det, det kanskje noe av det aller viktigste for oss, å ta vare på det.
0: Nu har vi en utrustning som man kan kalla för kultur och organisation, men är det inte rättligare rikt att arbeta vid tog i mot strategiska läsle?
2: Nej, nej, nej. Nej då. Det att jobba med kultur, där har jag ju, vi har ett unikt utgångspunkt i B6. Så, så jag tror mycket av det som ligger till grund för og det som skaper liksom en del av drivet som gjør at vi har den bredden og det mangfold og de, alle de ungene som kommer inn og ungdommene og så videre vi, vi vel en av de aller største på barn og unge som, som idrettsklubb det jo et uttrykk for nettopp den gode kulturen som I huset vi skal bare sette mer ord på det og jobbe med de tingene
0: Om jeg skal huske sine fremadrette, hva for strategiske brøytinger kunne du huske der er gjørst og besøkstret i månedlig
2: det? Det? Nå tror jeg det viktig at vi holder fast I den planen vi har, for det ligger jo en, en plan I bunnen her, og den, den må vi jobbe med nå fremover, og så får vi se, også for mitt eget velkomne, når jeg liksom har kommet litt mer inn I og tatt bestikk av hva som ligger der og hvor vi føler at vi står inn, så kan vi jo gjøre noen justeringer på den siden. Du var innom kanskje et område, dette med strategiske utfordringer som jeg ikke nevnte, men som nok også viktig for oss, det jo de kravene utefra som til, et, til en idrettsforening. Det jo en utfordring for oss, fordi at via FSF og andre, nå har jeg snakket litt med noen I hus hos oss, så om det Barcelona eller B36, så det omtrent de samme kravene til rapporteringer og utfylling av skjemaer og så videre. Det jo en utfordring for, et sånt, for små idrettsforeninger, og det går jeg ut fra, det gjelder jo sannsynligvis også de andre idrettsklubbene på Færøyene, men Men det jo hele tiden denne balansen imellom det store professionelle og du kan si apparatet som I europeisk sammenheng. Og så når du får en klubbfotball på Færøyene, og så skal du inn I liksom samme mønstre, det har jeg skjønt, det presser oss en god del. Det noen mennesker hos oss som jobber nok så mye for å få disse tingene til å henge sammen.
0: Och nu kommer vi in på det mer konkreta vid organisationen, tror jag, att här har vi ju upplevt I senast, och det är en gott stola av fotbollssambanden, att det har varit råd till att professionalisera. Vi har högsamtansvänjar som är ansett, och vi har utrotestgjorda ansettan, och så har vi samskipar vid Majra. Och det betyder ju till att nämnden inte sitter vid dagli lastlene langer og du har ikke noen folk til at hjelpe til hvis den rapporteringen men hva det neste stigende?
2: Ja, det neste nå for mitt utkommende det at den gruppen som du nevner at vi som gruppe blir enige om hvordan disse tingene skal kjøre og hvordan disse skal strømlinjeformes som best Og det noe av det første oppgaven jeg har satt I gang sammen med startstudenten, det at hver og en I startstudenten skal sette ned sine aktiviteter, slik at vi får greie på hva det hver enkelt gjør, og så skal disse ringene ut I vannet, så skal vi ha greie på hva fokuset til disse koordinatorene våre, hva fokuset til Jakob Aborg, og så videre, slik at vi går utover, at vi får satt ned og vet hvem gjør hva I denne biksen vår, og så får det til å spille og gå som best. Så får vi da finne ut av hvor det vi eventuelt skal gjøre noe mer og noe annet.
3: Stola på 36 varspen og heva, tjakissa, Sorøyar sperrekasse og Morsens bussar.
0: Edvard Hén, fotbollsfølge blir ofte oppfattet som mentnare institusjoner til å si at vi er nek meira enn bare en fyrtøk eller en allmenn stoner. Og til å være inn jo at du begynner vi nek vi virer og kulturskapen vi meira, men kanskje utgjør på det her senter, hvem holdene kjøver til fotbollsfølge som så?
2: Ja, om det nødvendigvis noe mer enn en virksomhet, eller noe mer enn for eksempel Allmannverket, det vil man alltid sikkert kunne diskutere, for det øynene som ser. Men jeg ser jo veldig klare paralleller imellom for eksempel Allmannverket og P6-3D. I Allmannverket så sliter man litt med at man kommer ofte for sent inn. Vi skulle gjerne hatt fattig barn og unge på et tidligere tidspunkt. Det vil si forebyggende arbeide. Og det noe vi gjør I B6-3D, så det forebyggende arbeide. Vi skaper et sunt, godt, trygt miljø for barn og unge. Det noe av det viktigste vi gjør, og det en klar parallell inn hvis vi for eksempel Almaverk, som har egentlig helt det samme fokuset for hele den gruppen.
0: Du var inne jo av eisen, jeg begynner vi at du tar seg om god tilbud til de unge. Kan du konkretisere til her senter?
2: Nei, nå jeg svar skyldig hvis jeg skal ha... Det som godt tilbud, det jo det at du kommer et sted hvor det noen faste rammer, det et... kan du si et sett med om ikke regler så det I hvert fall en utvikling altså en plan for hvordan dine barn og unge skal utvikle seg når det gjelder fotballen i sammen med voksne mennesker det jo vil jeg si hvis vi da har gode trenere som flinke til å få satt disse rammene på plass så det nok så unikt Og det noe av det man savner, for det noe barn og unge ønsker, så det rammer, og de vil gjerne vite hvordan det vi skal gå fremover. Ikke at de blir sluppet ut, og så skal de selv finne ut av saker og ting, men at vi flinke til å liksom, sette de rammene og fortelle de hva som skal til da, for å komme videre.
0: Hva vi helt oppe I 6-3 skal standa for det?
2: Vi skal stå for blant annet dette med fellesskapet, Vi skal stå for dette med engasjementet vårt, dette med gleden og viljen til å gjøre noe. Og så skal vi stå for det å ta et ansvar, altså vise arbeid, og til slutt dette med trygge rammer. Det de viktige verdier.
0: Hva for kultur skulle vi skape I B36 og avvøtlen og utenforvøtlen?
2: Vi skal skape en mix da, en balanse igjen mellom vinnerkulturen. Altså vi skal være stolte når vi vinner fotballkampen, for det jo det går ut på sånn for de eldste. Og samtidig så skal vi skape en idrettsforening hvor det glede og folk gjerne vil komme tilbake I en eller annen form.
0: Det mest interessante inn jo at man skal skape tilbud til öll börn till sig och lukar mycket kvar för stöj till ju bäg det bästa och så det som kanske är det vägaste så att säga att öll följs som en past av fällskapen och som jag tycker är att det är det viktigaste uppgången som vi behöver ha som fotbollsspelare och som fällskaper men hur får man just att det konkret och I dagligdagen
2: Ja, det litt for tidlig for meg å svare på, for jeg har ikke godt konkret svar på det. Jeg tror det noe av det vi må arbeide med og liksom finne ut av hvordan gjør vi dette her best. Og det klart at det må vi gjøre I et samarbeid med hele trenerkollegiet vårt, slik at vi blir enige om hva som skal være de gode rammene for barn og unge.
0: Hvordan betyr det til FIT som formøver?
2: Det betyr alt for oss at vi gjør dette godt, for det det som grunnlaget. Starter vi I dag, så det som grunnlaget om 5 år, 10 år, og så videre. Og hvis ikke vi flinke til å ivareta og skape den kulturen fra bunnen av, så får vi jo ikke gode spillere øverst da.
0: Og til akkurat her på en tannassspurning ligger til at til vi har sagt, og besøksløsene sagt, og Arne Tugjøres form av at man skal menne egne spillere til beste liv, og så supplerer man vi styrke åttende fra. Hvordan får man helt fast I en sån strategi, og hvordan får man få inn på en sån strategi som man ikke får at vinkle og knapt gjøre noe annet?
2: Nei, det det. Hvis vi først har lagt strategien, og vi som ansvarlige I B36, og med de menneskene som med å lede og styre disse tingene, hvis vi enige at det retningen for oss fremover, så det sånn vi jobber.
0: At det gjorde et lønfalt.
2: Ja.
3: Stola B36 Varspen og Heva, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
0: Edvard Hen, vi har snakket nekv om utvalgfeltet, og vi har snakket nekv om lærsle, men til det en andre element I B36. Det de frivillige, de ødel som hjelper til, det fjepperne, og det nekv som jeg kjenner at det fremmer selv, og så det ødel foreldrene. Hvordan får man fjølge om hese herbøkene I fjellene?
2: Ja, det Altså uten de så jo så det nok så fattigslig. Og det klart at det å sitte på tribunen og vite at vi har dette trommelaget som står ved siden av og folk roper og skriker og vi har masse gode sanger. Vi sannsynligvis den klubben som har flest gode sanger i sånn idrettsmessig sammenheng. Så disse gruppene, det utrolig viktig å ha med hele veien, og selvfølgelig også foreldre og så videre. Og akkurat her har jeg lyst til å appellere, for jeg vet det er en del oppgaver som vi sliter med, hvor jeg tror at foreldrene også skal bli enda flinkere til å være med. Slik at vi skal nok kanskje være tydeligere på at foreldrene kanskje bør satse eller være innstillt på å kunne være en vakt I løpet av et år eller gjøre sånne aktiviteter og få med det helt fra start da. For det noe vi mangler innimellom når det skal, om det landskamper eller hva det hvor vi må har et ansvar for å stille med et team med vakthold og så videre, ja, så må vi vite at vi kan stole på og så gå I et bakland hvor det noen som med og ytre en innsats der også. Det ofte de samme tordenskjoldsoldatene som blir sittende med de oppgavene, og det viktig å komme ut av.
0: Ja, nå sier du noe som faktisk nesten tok år I munnen om, fordi at det akkurat helt det samme, og det blir ikke yngre, og det kommer vel å få unge trett.
2: Ja, det det. Vi må ikke bli sånn som meg, men bare pensjonister I B36, det må jo yngre krefter inn. Og det får vi til hvis vi nå kjører videre på den strategien og skaper den gleden og det engasjementet og får denne bredden I den organisasjonen som vi nå har som et veldig godt utgangspunkt. Så jeg sikker på at dette smitter av, og så kommer menneskene inn.
0: Og så det et annet som I halvdige eisene viktig å få år, hva vi var inne I at vi venter jo an, vi fjepper noen, og ikke rundt at hvordan vi opplever ikke fjepper noen I følgen, og nå har vi med en daglig gang ikke bare, og I grunn til det alle mer eisene I utvalg, så har vi på 36, og så det øyne ekte samme, Det en kiosk, og du kan kjøpe slik, og du kan kjøpe kaffe som ikke tomt, at det brunt vann,

0: trenger en oppgradering, så det jo nettopp kundata. Og nå skal vi Ocha-leiker neste år. Det kommer til færene, og det fotball på agendaen. Og at vi sammen med kommunen burde sette oss ned og så finne ut av hvordan skal vi presentere oss og nettopp stadion, område og tilbudet til de som kommer på en enda bedre måte enn sånn som vi klarer å gjøre det I dag. For der burde det vært et annet tilbud. Slik at det var spennende for barnefamilier og andre å komme kanskje enda oftere opp I Gundadal og så se på fotballkampene våre.
1: Jo, her sant det faktisk, vi gondet det aldri, at til det stadion som omgående ble livet, jeg stendte det HP-hus, og jeg stendte det på 630-hus, og det holdet midt I midtelen, som vært her I Jamaira enn 30 år nå. Jeg har vært noen tanker om sammen, at det gjør noen vi handanparten og oppstige opplevelsen I Gundadal, tannveien, det bare noen som ligger til fremtiden?
0: Nei, der ligger jo tegninger på et hus, Så det å få blåst litt støv av de tegningene og kanskje gått I dialog med kommunen og sett om kanskje det kunne vært en idé å gjøre noe med det, det ville jo oppgradere dette området voldsomt. Det ville vært kjempefint.
1: Men det skal så være sammen vi har på, kjønt.
0: Ja. Vi kan være fiende på gresset, men vi står jo med de samme utfordringene, og det godt å være venner med HP også.
1: Og så det som vi kunne gjøre, og vi på 634 gjøre opplevelsene av Askvaren bedre, har du noen tanker om det?
0: Nei, jeg ser jo bare på kampen I går, da, hvordan pølsesalget var jo kjærkomment. Folk gikk og spiste pølser under hele kampen, og bare det, et sånt tiltak, hva det betyr, det tror jeg det kjempefint. Men det krever jo noe å få stablet tingene på beina, men det jo den type aktiviteter, det tror jeg med å skape et gode ramme for oss.
1: Og nå sier du det, Edvard, du må jeg replisere her på en ting. Her vil jeg som fjeppar yngst til at pilsene var klare noen fyrer som man ikke skulle få kjepa. Ta det til å begynne over, men kjepa noen åren kick-off.
0: Ja, men vi lærer så lenge vi lever, så kanskje neste gang så pilsene varme når det kommer.
1: Det var godt. Edvard Hén, du utgjør formannsposten nå I 2026, og vi har vært rundt I nekken krokene I fellene. Du skal si det mer generelt, hvordan hever fellesskapen på 630 anno 2026 da?
0: Den har det I hvert fall vesentlig bedre enn da jeg var inne sist. Både organisatorisk og økonomisk. Og så har den det samme gløden og engasjementet, og jeg møter jo mange av de samme menneskene som den gangen også. Og det jo noe av det som grunnen til at jeg sier ja til å gå inn, det det at jeg ser at det en vilje og et ønske om å få til noe.
1: Og nå kan du jo avska til at det gjør det som godt bedre. Hvordan skal fellesskapen på 60 sørge ut om kanskje 1 til 2 år? Hver bøyding skal gjøre det selv til?
0: Ja, det litt tidlig å komme med konkrete bud på. Jeg synes vi skal jobbe med de tingene som nå ligger I bånd og som staket ut. Og så tar vi det derfra, så får vi se hvor vi når det har gått et år eller to.
1: Om du skal nå til at det kommer for at vi bare skulle så smått til at det hokser om for at bildene sløyfer og så sendte ingene. Hvor tøyen båskaper som formøver til folk som I gang vi besøkste
0: det? Det at de skal fortsette med å være gode med å sin idrettsklubb, også når det ikke går så godt på banen. Så selv om det kvinner, menn, ungdom, barn, unge, så det viktig at vi hele tiden backer, støtter, og at vi der, også når det går tungt. Og det den beste måten til at vi også skal bli bedre og få disse tingene til å prestere da, som best, også over tid.
1: Det noe du ikke sagt, og til å lage tre, så hadde jeg ikke få mulighet til det?
0: Nei, jeg synes vi har kommet godt rundt, ja, og... Jeg kan bare si at jeg veldig spent på det å ha fått muligheten til å komme inn I posisjon igjen, og jeg gleder meg til det. Det skal bli ordentlig godt. Jeg skal være borte en tid nå, så får

0: vet det, jeg borte I Norge, vi får en hundevalp, så jeg må være der I noen uker før den har fått de vaksinene og det han skal ha, så det ikke fordi jeg har gitt meg at jeg blir, ikke på banen nå på en stund, men jeg gleder meg, ser frem til noen spennende periode.
1: Og det var det seneste årene til Edvard Hén, formann I B36, og I B36-varpen og I D. Han har sendt ikke rundt seg til kveld klokken 23, og hun har østet inn søndag klokken 13, og så kommer han ikke hjem og sønne FM1.fo som pottvarp. Edvard Hén, takk for at du kunne være her på til sammen med mer og I D.
0: Tusen takk for at du inviterte meg inn.
1: Og tekniker Gunnar Johansen, og verster Ronny Thomasen. Takk for I D.
2: Stola B36 varspen hon hava, Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens bussar.

0: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne for nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, områdene at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene. Fra Atlantic Fair. Og i døvende nødvendig til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og 14 London viser frem sine tjenester og tar nødvendigst at det er øde. Eisen vil ha nekker avverder og vi kommer til firelestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
1: Subaru i støttenom. Nu vi flere elektriske bilen. Kom inn til Berg Motors og røy nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan sluta. Kom fram vidt av Berg Motors eller vidt av okken og bm.fo. Up till 2 years guarantee, be Subaru safe.
2: What if I never run into you?

0: jauna til 1-1 som altså halvleikstøven her vi Mark Ayer. Vi har 18 minutter kvart her, og her jeg ser til døgn, så får jeg med litt kaffemann.
1: Sendingen er stolet av Sunda kommune og HP Jaden. Og i trotteren av FM1 er stolet av Movi.
2: Hvis du to, er så god lukkig gang, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpe vindu, tre alle vindu, altanhurra, etla sjåturra. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til så god lukkig gang. God lukkig gang. Tofta Jack 2, gulle veit.
3: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inn i klima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndere til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inn i til er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke om, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønnsøya og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook.
4: Pfft, det løser jeg også noe som sitter inne i omkvervet.
3: Rønnsøy ventilasjonen og få et sunt og godt inn i klima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndere til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inn i til er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensen og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook.
4: Pfft, det løser jeg også som sitter inne i omkvervet.
5: Fra Atlantic Fair. Og i døven og nøytjenda til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til firelestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
6: Subaru er i støtene. Nå vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røy nødja Subaru Solterra, en full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kom eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan sluta av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20-årig garanti ved Subaru Safe.
7: Hvert år savnes flere enn 1000 kvinner til rørselig lader og godt prat. Nå hittes vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir årsens kvinnerenning, og så hun alle om selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rundt. Vi tittes av Torsfødle, og renner om til Høydalar, Hermyndatøyga, Lotakast og slags litt bøyer av dem. Vinkoner, møkker, bindeklubber, skjærsfellager, ja, atler er velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til tøyen som helder vil skenke etter høybattene av å komme vi. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
1: Sendingen er stolet av Sunda kommune og HP Jaden.
8: Og i trotteren av FM1 er stolet av Movi.
9: Det stender ikke til til Gessa, David Gessa Tori og livfølgen Hansara at røkke oppflytningerfinalene og i likt 2 som av Wembley eller verer av Wembley. Og i fjerde og halvfinalene av hjemmevalle mot Salford Grimsby at han fyr 2-1 Rhys Staunton lei annars Grimsby 8 i første minutt med lange 30 minutter sedne Jauna i Salford og 5 minutter undan stedje noen så lei Salford se av 8-2-1 Og Salford har haft heldig flere malmøleikar, har haft trutja røynter av Malet tja Grimsby, medan han egnar tja Grimsby i så færen og i Malet tja Salford. Og så færen vi tar med klettan her, og i mestardeltene tja kvinnon, har HB kvinnar i dag vunnet 5-0 av 0-7 Vestur, og Dunga Sandi i Sørvaje, Elin Maria Isaksen, og Julia Naomi Morsen skor av undan Stegjennom. Så var det da vi sett noe leidt av Sara Samson, Shaggy, økte til 3-0, og Lea Lisberg skor av 2-4 for HB, så enda leste han gjørtest 5-0 til HB og Dunga Sante. Det er holdleiker og i distnån mittlen KUI og Skala UF, vi jobb morar i Klagsvik, og her KUI og i Stegjennom av 8-2-0, Dorda Homeland og Kostjus skott fyrra male, og vi tar enn ikke finnes det fest 17. Malskjøttan. Om noen minutter klokka 4, så begynner den tredje distrin og i mestere deltene til kvinnen i dag. Han vil med til NSOI og Vujink. Og i første delt en distre lekter i dag, vi løtjen i Runavik, med til Eikaline til NSOI og B36. Og B36 vann dysten hele 5-0. Kjetil Samuelsen skorrer i bænt undan Stegjennom. Og i setten av holdet ikke vårt av Leiber Fosdal Guttesen, Karl Mikkelsen, Jeremiah Mensa og Korné, og Jekvan Elmarsson Ausa som skodomalene til B36 som altså vann 5-0 av NSOI vid Løtjen. Jeg synes og vant han. Og så kommer vi kanskje Stafest og Ørslidnes var i første delt i Jar, UFP 1-4, Janlager 2-2, HP Vujingur 1-0 til Vujing, FC Høyvig Ebestreimur 4-1 til FC Høyvig, og TP FC Sorøy, her vann FC Sorøy greia 4-1 sier av TP. Og takk av historien som hun er nå, så lykket jeg til FC Sorøy og B1-4, jeg flyttet opp i Mesteradeltene, FC Sorøy greit åttalig 25 sti. Vujingur en flott og øren plass ved 20 sti. Og Bjernalfjers en og 3 plass ved 19 sti. B36 ved nummer 4 ved 14 sti. Og Bjernalfjers og 3 plass nå 19 sti fremme for nummer 5 UIF som ved 20 sti. Av satte plass nå ved HP 8 sti. Av kjente plass nå ved TP 8 sti. Og av 8. plass nå ved FC Høyvig 6 sti. Så har vi NSOI og nast at asta plåsnån ved 6 stion, og Epistreimor atast ved 3 stion. Vi får nå attacka sinter av tånån, så har vi datter ved frasøgn. Trykk vi for å si fra 17. Holage. Epistreimor, Vujingur, her i støvann, Jan Leikor 1-1. I know you're gonna dig this.

Frysbarsk til Vujtjink. 30 meter fra Astøve. Det kommer et innlegg, men det Inge Hengelsen som sender bøltene fire. Bøltene fire fram i beie, bilagere, måtlagere og tilnager som vil se. Rattelig ofte det eisene er noe fralig innlegg fra beie fra Ebbestreim, men så sandig eisene fra Vujtjink. Men det finner bare ikke ordentlig bilagere enn til at det lukket og manglet alle trusta. Men vi da finner ikke en fralig ansettende halvleik. Her er Marga i det. Og det sørste målet er kanskje ikke skåte. Her er fremme sett et. Johannes spiller fremme til Hommeland. Han får ikke fjerde spilt noen. Og så er det Jester Båsen Dam som vinner bøttene i halvdelen til Vujtjinkje. Jester får rekende fremme til. Fremme er Jester. Og så fikk Jester en kott. Han får ikke frysmarsk. Og i halvdelen helst at det er frysmarsk. Man hører at han fyrer med heimaskeren er rasende, men jeg heldig ikke til at han er om noen frysmarsk. Han dette ganske uiselagt til Jester Båsson Dam, skulle ganske slappe seg av igjen til bøttene sin kjøttere. Og her er det sånn, 2,5 minutter er å lagt der. Det er ikke hendene en kvartet. Og her er det sånn godt kors til Sigfrid Clemensen. Et lagt kvart? Nei, det er det. Det er ganske, eller hva er det det reier korset? Ja, det er rekk kors til Sigfrid Clemensen. Rekkors til Sigfrid Clemensen som er rasande. Og det er kanskje om disse små frysbørsten som heim og Asgården resten er så rasande om. Her kommer innledje. Et av innkast i årsaka. Ja, men det skal lukka tagast om atter til at Leivers og Griesen var ikke ordentlig klarer. Ampi Svensson, ui så bra over. Trial hans mot lekter. Støvan i framvis 1-1. Her er Margar med til Ebestreim og Vujtjink. Og til innkast til Vujtjink lengt opp i halvene til Ebestreim. Til Ampi Svensson som skal tagga til. Og til ute av vinstens side. 3,5 og en halver minutter lekter, får jeg vite. Her kommer innløtje. Bøltet blir langt, men det er så, ja, til Johannes som helter bøltene. Johannes Davidsen helter bøltene. Og gjør han kjøttet av til sporninggrunn. Det gjør han ikke. Han, han kastar bulten rollet ut til Birger Jonsson som tenker meter fremmøtter. Smekker han lenger sendig opp til Frye Holm. Han får ikke fjerde bulten. Hans Paule får fjerde bulten. Og så er det Jester. Jester til Mjesan. Thomas Bjørten. Mjesan. Ja, misser seg bulten. Så er det Djordjevic. Det er rådt å spille inn i halvene til Vujtjinkje. Så er det åttende som får fjerde bulten. Sender han lenger stikning fremmøtter til til Jakob Johansen som rörna spelar bollen vidare ut av vånchen rotet spelar ja till gott gånger har fyr sig alltså framme Fru Holm missar bollen in i Jonsson för fjärde bollen då synes en längs sänder upp till Jakob Johansen här är så Laurits som sänder fyra ett nytt frispark till Vujtjink ett nytt frispark till Vujtjink och här man ser att det här kanske att de har halt bollen Laurits Nörby är rasande och det är det vi som ska köpa sig med isne. Och ha den dramatiken. Det blir nog det sista som får hända här i dessen om det. Frysbarsk till Vujtjink akkurat av de som stövande som det var i Janne. Samma stannan, cirka 30 meter från stövande från Malnån. Jag sitter ut i vinstens söje. Jag sitter för länge Inga Jonas sina kjøtta feinleis, men her kommer han inn i gutt for han. Han sender inn i gutt fire, tar vi rota bort av Ebestreim og verden fyrst i Atleve. Og så er det han Ebestreim og Nekker som fyrm kattel, og til Frysbarsk Ebestreim. Frysbart Lebestrøm, noe sarkastisk klapp. Og her er det noe... og her er en... her er omkratta firme som råper og sier at her er simpelthen så rasende inn av dommeren. Til Disney Dam. Det blir råd å ha vært å vite at Sikker sier at han Disney. Her brukes altså Leivers og Gresen 4 seneste fyr. Det ender 1-1 i midtelen Ebestreim og Vujtjink. Og til som råkner vi en kjelige 0-0 dist. Det må så også om at det heter vær en fralige dister i midtelen 2 li som ikke har skåret å se en ikke mal heter Kappengrare. Men chansene har også sannelig vært og i baun enden å si at det er ganske særlig Vujtjinker og en øyelig eisunder Aron Benjaminsen som gjør det da. Han spalte en fantastisk av flott han sett noe like, men han skårer i simpelthen ikke. Det var altså Bo Eilsson som det i EBC med 8. Best at han har 30 minutter. Men eisen i fyrrelaget så var det altså Vujtjinkur som jauna i. Det var Jakob Johansen som jauna til 1-1. Og omkringsvekkene så finner vi faktisk ikke noe mal her i settelaget som gjør det enda livsluttet. 1-1 i midtelen Ebestreim og Vujtjink. Jeg skal vite om han kanskje får fjatter av Sigfrid Clemensen, og jeg kanskje får fjatter av Vujtjink i eisene. Og her er

0: Settletøyen, så vil det atter sette.
1: Sendingen stola av Sunda kommune og HP Jaden. Og i trotteren av FM1 stola av Movi. Og det stender ikke vel til tja David Gesatori og hans herre livfellevån i Grimsby. Det spiller fyrre oppflytninger halvfinalene av heimavetlet mot Salford. Og nå Der og i holdt vi i betøyene, så Salford da 8-2-1, og da har vi enda en dyster av utoverdelig til Grimsby mot Salford, men en vånen ikke færen, men atlanden og i det til Gesa og hans har livfellet om å være få et godt utgangsstøy, og det kan man ikke si at det beint nå. Og så da, og hva hemmelige? Det enda som sagt 1-1 mittel Ebbestheim og Wujing, det enda i eisene 1-1 mittelen B6-3 og hva vi gjør, og frutja kvelde så vann NSO i 2-1 og HB, og takk over Fyrebils hesastøvna og i meisteradeltene Tjabondon. NSO i 8-lig 20 sti, nummer 2 B6-3 Nujan sti, nummer 3 hva vi 16 sti, nummer 4 Vujingur 11 sti, 5 AB 11 sti og HB nummer 6 Somleis 11 sti. Nummer 6, 8, 3, 8 sti, nummer 8, 0, 7, vest og 6 sti, nast nyast, EB Streimur 6 sti, og attast skala UIF vi 4 sti. Tverdester blir nu klokkan 16.15, Per D. Jakobsen, fyrir saman vi Terje Leidstein Hansen, at sia fra distnum middel skala UIF og AB til bair uppflytarnir. Her skala hefur harsbruk fyrir enn sikri meðan arjamenn helst kunne lífa við enn jánleitja og svo færa við að halda eiga við Kosta Gongur og í hindestnu 0-6 vestur B8 trus og við hefa sjálfandi samröver til dykkun frá hessin ímiski distnu og í 3 hólleitja og tva hefur Petr Nolls og æsne ímiskar gestur Så vi færa vend aftur til dykkun om lei 16-18 minutter ta få við Per og vi matcher han og Jøknon og så får vi hava dystar frasøkn skala UIF AB samstundes som vi talta eia vi dystnon middel 0-6 vestur og B8 trus så inntil ta nekker stolar onker løsing her og her og gå ut honar og en 11-12 minutter iver Seichan så vi atter beinleis her av FM1 Ta det frasøk, skala UIF mot AB. Klokka halvgan åtta, ta 3 halvleger. Vi mittelen øron samrøven fra distanon mittelen Ebbestheim og Vujing. Og distanon mittelen skala UIF og AB. Sendingen stola av Sunda kommune og HP Jaden.
2: Og i trotteren av FM1 stola av Movi.

0: Ja, og
1: kommer vi chatta lite just men mer skala har kanske finns ord lite nu. Och snart när det spalt jappe mot Kawi och de 60 det går det vara.
0: Men och kor vi var kör i rock the vid det att kanske för naivt och du cha upp att tar spela så som där spela men men jag får hellre att vänta det nästa ytterligare hitcha sån fotboll som har spelat.
1: Det att det har vunnit på så det ska det bara bli vid på. Jag tog kör då jag tog kör med som skala. Hur ska det vara till dem framöver? Men då kanske finns det gärna sig i det.
0: Ja. Hata vera sista Sista årene fra akkur ned av Skala. Distren mittel Skala AP enda i 8-0 til Skala. Etter at Skala fikk blåspark som Simon Jørgensen omsette til mål. Og vi skulle lykke seg fra at det fotballskutt nå i årsaket 3 av løyger ved at høyre Øystein må lytte løyte om. Her Petter Nåtsø ved Værstor. Og ja, vi får nok akkurat samrøver Øystein herfra om man har løyte om. Men for først, takk av et fire.
2: Sendingen er stålet av Air Transport og Runavøygar kommune. Og i trotteren av FM1 er stålet av Movi. After takeoff, we'll pump up the Ja, og vi kunne stått sige at om et kvarter så var det 3 halvleger og ta vi tidlig sammen om alt omfære og eisende første 3-ingen av kappingene. Og mittel gestene til Petre, så det Jakob av Borg og Petre har eisende annen gest som kommer av Vidja til Emil Veie til NSOI og vi får eisende hava Tryggva Absalonsen i Tjøknån. Og Per har for nå av banda samrøver vi ombå for Skala UF og B8 Trus. Og ter samrøven er ter vera at høyra eisne ui 3 holdegje. Omframt samrøver vi selva vattnemar tja Vujinje og Sigfrui Skala Klemsen høve Svenjara tja Ebe Streime som hei nekar størskar meiningar og tikkun glede at jeg kom til at høyra ta samrøven av her av FM1, og det blir altså i sendingene 3 holdegger som begynner om 14 minutter.
3: Så tilkommer... Sendingen er stålet av Air Transport og Runavøygar kommune. Og i trotteren av FM1 er stålet av Movi.